0: eléru a fersantach de hein agus tersúlgama ach nú de hosni sé ar jarskel skrí an son de vi rod eller fadagot rod egin
1: fynti
0: rod egin bjó
1: Ní an tófagur abil míst an skínu oid nú aimsir a gúl sé a gólt þess na meðan er fad abil míst prós drámúiðt agus fylíðt gúl sé takka ég hann kínu an órup agus marsin
0: Stóljum grúbi en rod a hár línan svo gúl kæða an hó hár ins gælen í skrínóidugt na gælen et lí madur le skrínóidugt hróhæg gvæm í dækkar fænav le henni náfvíl den gæt skó agus gan ára sinns gæntangis kattar annach í de skrí náfvíl den gæt skó beidur gbinne en fag gvæljum að trómvíkt hó mórsan er skrínóidí prós na gælen beidur gert tæsk gomíðan an smérvólig femur dér fag hó massan
1: Nabien ena einegott lesa gudeli. William Boylan sin sæsins skínu og lyfta mas sæsir behe og mas sortir behe. Mög sé fækta elítig, það fóbul bjög dýni.
0: Stók að gæ sé fækta elítig, mér nýlag fóbul bjög dýni en hún eða ef það sé landin sæs, þess na sæs in jokes agus marsin þó. Hvernig sé gynir hún og góna í an sæs skrín miklein en yri sí álskölu?
1: Ná tigin einach í að teinach, búinn en sé að teina hana hása vass? Það sjásað vann að ég einhjög tóka í skínur í orði gælan, ég hæri sjónar í dæn, mér hann på Nahím Glan, beðir úr en tæin af það elementu gælach en sér tírsa, eg plátóri, eg lótt plátíkta. Það
0: sólum, það sólum gvillige fóra vorna línin í hverjinn en lótt er fadar na plátóri, ég smó sólum að lennan na plátóri an pobl, það sólum gvill sé sjá fyrach, það sólum marsin hén, agus tam hén annars gánra, tam hén annars gánra hegu mætamíd, agus gvikamíd en gælinn er lár, sinén tá sólugum na dænamíd sinén fag vill Og vært lennar vagur skal gæla hægum, gavillum fein dýrig lennar únt þam hvid skrín og ég beðir gavill fein spyrræði vigum teppi hér tyktar þam náfylum abelta pínur en rodelli hérna fagus gæf dynum bí menna hásta góna hinn og dæri innljum dæna hrjók nú mar tyktar þam gavill írugt da laidi í dientagum hann an vega chosk
1: Well
0: Ach ní lísugum mig gert kávillin lais tam sena hann aimsirug mar hánta ní chynón sigudó er ein chyd den egin vint de vunin a gælin eins na skallin na den gælin mar chalíkt an stát herri vís ach Stólum gagaha meahint gvillum innsveit sin er minnluch fóma a landiðinu a ta diagrisja hugúsna gælin agus gvill anna vesagum orra kynið mér rósi nývís dela mar haun plaka landiðinu ta séð a vavar antegin a vint þann gælan fad nýlim sjö, fyrir maður derum þaðum sján æmsjöra ach, stólum gagahemíð gælið þann drómlach innsveit, svo agus hann sann ár míle díhal í hannaf hann náteppi sí en anón gör búinuch an mæði krasja sjö
1: Well, gynni ég von byrðið þann gúsi sér hessin ach, abur mér skat meðlur í sæl nú gæltugta sinni ég fúinn sér tabur að gú tæn það hér fylíkt og er enda gættbúk sér
0: sér Það líni skrík frangur egin dreis og hókig nús ótru civilisæsjón nús avon mentna og nús am mortel sinni ég ráðu hérna en tagalarum beidur gavill Beidur náfylgjum dúlgan marrana í hili innsatangin. Ég stólum gavill, ég stólum ná marrach sér gudísa, manna meg. ehli ta nomar ko olishigin an rod ta is dakar doin is dakar doin marachtent gashim pli kleilish an ochus sagas ar nihili yanavolo golofim an munti hoinin sakhlohar yanav is dakar doin eshni yanav ehli ki mid an omar ko ufas dietach harlochint Achestolium Wilshe the Rulgus are in Lanon Trankeen in a known Tanagus Arnihil Yan of Erson Gael to the famer Keter Arnihil Arnolgus Dunhain. Ach, been size old doctorum, nor dinach ni small, Agaser Kahach derigan, Agaser Kahach the hair. Been size old doctorum, Gavil on Connus Mardier Farni. Delos o fasach sonish and delos o fasach eskirte winnen an ishte sail na gael tot chod dakir agus a taan sail fachta chod kruig shachas mar vir fiu van ur vi dine vad nis bochte agus chod uch ska beder gom winnen shes in lom hen vi het alan ish mar ta a hene gom ar gien oga hagan ga don gien mar hand lagas tinkter dos agar baat Ach, dann auf Rohnach in Hishton chien. Ach, ta, Clown mich referiert, als hier an, agus es soll auch erbunt, doch erfand an heute. Nien, ta, ewe kinti fiu wein, dat huire mich tfein. Ach, wein gönnien, aga gaha tu, di jihel jen, av dreir martigter, dat, an dihel sonne weh.
1: Bryggen väl att Daniel är nåfull fullt jag ska ta skriva ut till DMI och kräva en tarnlever med
0: lev. Ta en man av våra alla som ta rara en skriva om. Ach, ta kjärn och kärna Dan ta grana och ni lehe med sin. En så ses ur denna här så ni lehe med sin. Ach, lehe med kjärn bjög anna gärna och skriva dem vack padrig en tegar enim nich. An knosach da, kall an gaisgig, sé Patrick an gaisgig. Kittim fiekele, a hoge meri gaunsa. Dreitsch ta gröstlach evile. Quebec, hani gerre. Fautach a loinis limnach. Fiu dere os june che, ni chassiv leger feste. Ach an digge chuig tsiem chle, an maunt a meel maliniv. Harig kinnunt na trai. Gara tuurchan fasi en vernud. Mar kaffar feinev le.
1: Kaskeich. Skinjari ogon og eilene, Marokul skoir. Dagen tu puin kjando, eva vi ha len tu.
0: O leim. Leim gachrod da dagen o ne baun, agas estoilem gar buntach fadden jaumied. Estoilem gwylid son ta snu, en son aite ta srashte le hanach I duig gynne, le lechiad blien gwylid son ta snu on buinti sin. Agus son os a trachtu in har gochus, son ta andochus gan aurus gwyl an e liacht gomorfor, gwyl an e liacht cho biosan, agus cho simulsan. Da lefa I fiu wain man a mechsi as gaelin.
1: And dole kwyl se duchus ach fiu wain intitlishin?
0: O, an a gochus ach, an a gochus
1: Och
0: och en roge sig är fad en reilande ta inse vill jag tycka en hevig är fad
1: kan det en mål av hur gott det är sådana skinnjörelsen
0: ni vinner någon sajs sån ljum ni dinne med på ene hugga en måltid och ene jag står ju om att ta en ej ont och skriva sig om att ta fene för jag ont och skriva sig och så har det lär känns
2: Gadana dar fe an alna gairne gras gailan ysgrihe siad. Liam o mwyrhele agus mae wakantein sian. Aas chak lior an ched agalw ele a chlonymwyd na liam a clei baha asnes ysgriw restard o glasne gael omratach ele fa cred no na cred Conor Cruz O'Brien far ceile wae wakantein ar noia. Polichor ro tuidami Konspojacha ege, fara korun ele gromion galda ege, agus grosha free liberalach. Anro, fi gaelic wahige, a nir hachan an korigail, at a mar chud the vinlach tewisti the lushart the gaelic elesh.
3: Richard Lashna ta bahashnes omnan skrita agatanish Conor Cruz O'Brien, achshin tijilatar de laur na Conor Cruz O'Brien agus nibralachus. Cyn fawr a chyntw ar liberalachas yn doctor i frin a phrae?
4: Is doelym gwr bein liberalachas yn rodd o wyle hasaf ar fadair agos mar sy'n darlym gwr dorau ar sy'n bychartau fio

0: Thar an amigo bar do lanach na cúrtacha.
1: Se.
0: Hoise sáil cúpa lúid a cháit?
1: Hoise ceri báuta.
0: Conna sa hain leat, cain sort áit é?
1: Ár tana bhi áit é. Ár tana bhi áit é. Bhi anna heilogam na daunta sá. Agus a daunta ma yifera chael le leis. Bhi tam hau gáv lín a chúsáuch. Bhi gávi sé aún. Bhi míste rín, kis na hain ísa hala.
0: Cadéad na rodaí hálaíns go dochtá ceandu, en a rivíta am hóisio padóirach nú cadéam rodaí gleb spéisio.
1: Well, en chéad líen dígi súme bí na leana ísa ísa ógum na chó sául, agus badalim gomeni ge bala rúis chúcho, dígi stú níchme, ach na chó sául an tí báuta linsan, tí uvala linsan, bísa ima muna maki dum hainí gí dígi súme mar ní rabéan dine, mi dísan tfásta súas.
2: Ach,
0: tá tarach ar áit yn y hawl, tarach ar ddeil edrych yn y
1: hannas.
0: Tarach ar hwpw hibri áhas.
2: Ar yw ffabio jofi gan tamil. Sipa.
0: Dwi'n mach gwym eola teinig na pwysg yn y glasas na cnig gysyn ar ei
2: gyntaf. Ia, mae'n ar ei gyhyfn. Hoes i, oot yn
1: ddeas. Bydd bydd yn awl ffos le cwnd ddeas o grwch sy'n sy'n gars gyda bein.
2: Ia, dwi'n gael un cyrraach yn ffyrdd i fi spostig yn. Agus am hi cénig am gyda'n hi cénig. Ie, sech dyma'n gyda'n fiol mewn. O, da sa'ch wam. Ach, sa'ch wam ne hawl o.
0: Stolid, gyma'n tu hawl.
2: Do, mwyti zin am.
0: Ta gael tos na hera hawl.
2: Tos gatsin.
0: Sgata dyn o'n oed si hawl yn isna rychwa sawl. Cena dyn is cain.
2: Da gys fo loha. Nes i gysi hit wys gas cawn o'ch i'n nord. Digys tu edi mahig. Agus honi garsoon hoche posa gie Kathleen. Hoi ti chyn i cawn o'ch i di. Fi chi cyn da garsoon i gobian. Agus yetsan i'ch i'n nord i cawn o'ch i di. Bert o
0: Balnianig.
2: Agus fer o'ch roli. Agus fer o'ch gobyd gera yn neud ym hwyl a medio fer o'ch roli se. Hanna hyn, gobyd o e'n medio cio hoi jabon diog o'ch go.
0: Cyn o ddyn i'n obyd o'n oed sy'n...
2: O Balnianig.
0: Er yn eich obyd o'ch o'ch gwein, lasti o'r dygain yn gwein let obyd e fi medio cio led lŷn i'n eich.
2: Mae'n
0: dyn o ddw hi eisiau'r ffad yn eich. Cyr fiad.
2: Fi mae cyd jant yn sut yn ofal yng Nghawch, yn o sut yn hoed, a hyn y bag mor ysyn. Fi ddys yn gwybys gadw gosnan. Fi yn hen dyn i gynnu. Fi mae fi chol yn wyrg yn gwneud tor o holed. Ac yn eich gwneud eisiau tor o hol. Yw'r crowd yesan. Mae'n hen dyn i. Mae'n hen dyn i. Hwch chi fawr gwsyn caid nes i hwn do. Nor di bwch do.
0: Ach sael bryo, di'r ffa?
2: Am mech da chiar gwt, agos da fiawd yw gwt, agos na bych fawb diwti.
0: Agos fawn na bydr.
2: Ach ma hoa sŵw bydr, agos fawn na bydr. Ach ma fwysig na gwn ffan agibale.
0: Gair na chanem ar hana yna, ti stofa.
1: Stofa gwbi.
2: Stofa
0: gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa
1: gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa gwbi. Stofa Niet fast och krusch is en ekra tsunna digi så fack in i mig malik och ona i.
0: Nere vi nere gott lösa.
1: Nere bara släder jag. Vi mår klättra all inne så gärna den enig. Vi mår.
0: Kan jag få läsa något när jag har ahara hem åra dia på det
2: och
0: nu är det gott av kvinn i gott
2: sig. Ni rann ju ner. Rann ju från att kurs ni rann ju inte annars knackes när slitas när glädjas när ändå land. Ach när tjeha. Sinner bussi hon tjeha. Ach när tjeha.
0: Ach när
2: tjeha. Ach när
0: tjeha. Ach när tjeha. Ach när tjeha. Ach när tjeha. Ach när tjeha.
2: Ach när tjeha. Hoş geldin arkadaşlar. Diyen var ayto feni başta nur diyor. Gana yasafat. Gidiyen yetin fakramı yanır diyor. Hoş geldin. Ada mi onu see in
0: the Aska teyin dostu da yine göre ve hani got sabır er for the car. Somali hoş ki seni midi ki sen sok diye tagım midi ki midi ki on gahe nur vi.
2: On vi kaç fin konu elim bu diye gidi gösteriyor.
0: Da yine şin gele göre ve hani got arası katı kömü.
2: Tas katı kusun meniş. Ama it ne karh fazlam ne nahmur. Hoş sverkim ya kahalin.
0: Mol na maide bach gyhoed i hyn.
1: Caffar ydy bolo, etsyn.
0: A cha hrw ddoch rhetu di arfa atac o hyn yr yn oed?
2: O, sy'n ilfwyd a hrw hym sy'n hos o'r gyhyf nes o mŵr tîm po. Wys ych chyda, smarem. Hon o hen chlwy coed es.
0: Yn clach, clach os
2: eto. Yn clach.
0: Fi eisiau sy'n syfrwyd ag ymwynt i'r Gromwyl ag Vincent ag ysgrifft sy'n
1: ffa. O, fi chry. Sy'r clwyd hagor. Fi.
0: Marsen kom alle leve kom här det måste det jag säger det
1: är ju ju
0: vi ska gå här kan det att skin leve bästa ge visst och en klätter gas när ball nights eller gosh America
2: han och vi kan klätta så här igen kus vi ska

0: Ah, ég nóis, nes fíin gáir lánd og íine. Ég nóg grámal sa sér sem gléir en þess að snið. Nes fíin gáir lánd og íine. Tján, Jánni sér sem gléir dán til héle. Agus sagði því stað. Vist ekki að stað kom inn í hún anna það hana. Tóna við hennið, þú hennið þú þegar.
1: Sjöna,
0: veit. Sjöna, veit, þannig að það hann rúið. Ég gáði að hann lóha. Þannig þú þ Ég kann ekki lært sem að staða sér sem gleið, við sem gleið. Sér, nýst að sjána gráma þegar stóð sér sem gleið með nátt í bóttu.
2: Að hafa einn að það gæði í halanum að einu leheitin og diskos og einu ball nights er fæða við að gæða sér.
0: Ball nights fæða við að gæða sér.
1: Fík maður hefði við sér rinkin ball nights fæða ó. Fík, agus krína gama, ný gáði til ráli sér nekar, dinn stip. Fík sér múhinn úl ára hérna að jænaf.
2: Ín fán rinkin
1: er gáði.
2: Cwyn i fach ag o tein ar oswn?
1: Fer o wedi bod yn canna bech.
2: Cech o'n minic ys y fyd i eisiau yna fyr?
1: A dwi'n chwch eto negyn ti'n walio fyr i cael eisiau gys gynnwch bol naid i ge.
2: Chachach gwys egin i fe hawn o fyr?
1: Ni, yn gwaith o ied. Gwy bol naid. Mae'n fyrs o gymag yn mech clach to siw o gwrs o
2: gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o
0: gwrs
1: o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs
2: Agus ydych chi'n ceol agus yn
1: rink agus yn... Yn ceol agus ych a ceol yn eich ar machlis yn un o'r lor. Ni ddech chi'n eich leis, dyn stebu fi na ffaith mar sy'n machlis e hynig.
0: Fi yn rhaid fwy yn ddwch oed yn eich unio fwy siri, fe ac ysna sgiat y fi o'r ro. Agus fi mwyn dor sgol nwys, bwch am eisiau fi hanno chi di ffaith. Fi hoed ag a crawg dyn stebu, agus nwys o'ch sy'n leif lewis. Fi o'ch na hyn y tŵd, sydd eisiau
1: gwrdd fi o'n siamysgiat o'r
2: Oni chet sana gani khage.
1: Ha chet ana de ni sikhe ni sikhe sa. Here we go. Ah da me di shini go.
2: Vi khage da smar a bear do me heroin.
1: Vi.
0: Ah vi.
2: Here den a bine boy in a dear glass of water or dort.
1: Vi.
2: Well, fuck me, it's in the folia time and the voyager Friday was auch tachte stärker ges da am sure auch go munis hene und an achlachte as hele ges an achlachte so wurde hele als an fader an to temple han.
0: Schacht no de sand kemt macht weil reicht you know.
2: Mertzaul.
0: Mertzaul, reist.
2: Erach, ni hogan tu eich iawn yn eistas doch o'ch eisiau roedach dal sawl sy'n awl sy'ch
0: o'ch eisiau. Tawr, tawr, eistach sawl.
2: Agos doch o'ch gydwyr tuas o cwpl o gael y sawl o'ch oed. Bedd y
0: gydwyr.
2: Bedd y dwyr. Sy'n egot yn eisiau. Ni'n pat leidi anaf ce, bech sy'n Han grwmel i hwlywain o'ch ars glibin ha i gybaile ar sydi agos y jyffwr coet i chifoen o'n mirig.
3: Nor iasef e hygeistach leho agos iad lawn dy hiwl. Dinach an tafadáide his son a chadánig han a bhaile ar saoire in naid gan ócha ceair. Agus éistómi dinis le Johnny O'Griffy na fiohannaí, agus é a trácht a hros na seanóidí go cíl árne, agus corcaghaíne fáca hege a góra lai. Hánig sé isteach an stúdió ansa go Mihálo sé i Mánfort na bliana naid gan ócha dó chun láirt ed an lá anna hainefach ar fad a bhíge.
2: Vi sé det rus blir en tål sin trus na sjanoidi agus gu kilar na hovi det trusso. Kunnes mara vi gif?
4: O, vi var sju, vi ma hafi mila anna jasgunni vi hil. O, anna jasar padagun. En maiden, jem i mylis, homer, nera kjana atesini homer er dus, var me kuppa tjena og kuppa kappi jan, så var tjelig homer jan, bæ, sæ, tige bæ. Vel, kjer, vel, jen, mert, sæ, sæ, kuppa kappi vi hongen, da homer, homer, lysen gokha, agus, Hon vill bara komma så här med vad där så vad bra pleasure.
2: Kan nog
4: vi ta så här ni gäst kort när man då. Vi är ju en av våra mahrum gudar ni oss med ner nu vet. Ach nu kom vad vi sitter med var i det gamla hand. Är ni där kan ni det vi inte. Ach vi går ni oss det hon var det fan inte. Agus fem parti små vi går med vad som tar mig till spännande med oss ni har sjäst han mad man är vågar vi ska komma ni då snack inte. Agus Vi vann med hyrsta akkurat han om en del. Som skulle små kajt för det vannet. Men som har tänkt igång till ont. Som är kajt för tre kjäl. Som är en gen lejsa hajt. Men man har kajt för.
2: Vi styr ge hela ena vaker i det
4: vannet. Yes. Aha.
2: Kunde se vi gå vid det dross på?
4: Kommer vi med här dross på. Vi ser loudspeaker. Vi ser kajt igång. Jag ha sai bai bai doctor ma bai kini higis ro ba hane hara ach dur cha na cha ga ri gar kene bi le fade bi mi mo go ho an si bi le le ni ni lim kreen ach
2: lo ho bra ha mor re
4: o lo ho bra ag shan ro da